go ta ye ju ro ji na ya de ye ju ro ji na ya tu ka ye la bro bo ji na da ya go na mun do ge po so na sa lo tu go ya ke kar go de dan da go du he shi yi da ton ya se le ne su pi pe la da e ri bo go do je de Konec na bebo ti la ta xo ya ma ho lo la nechor mi xi xu ne longe Xirab dor ji lo juk zo ba ta ha nyam ta tsame gi longe zi ba la Mende jo tsuk ma da ta ha chome gi ta la juro zo zo Kenbo gi ta la pero zo zo kebe gi ka la labro zo zo Tanzambe la la si bi gi lor diun tsuk ri ma to ma si bi gi lor diun chuk ma ri